0: Lawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos rekados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung ga inom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
4: Dili ordinary.
5: Diba naamanay kagaw sa atong tinai Sir GP?
4: Yes.
5: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
4: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
5: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Duna kanay leaky gut.
4: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
5: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
4: Ang akong giganahan na ng D3 Bio Doc gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer. Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
5: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
4: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang siking gisulti ni mo Doc Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
5: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
4: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
5: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
4: Correct.
5: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka. Ang D3 Bio din Sir GP.
4: Ang D3 Bio ako juni ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
5: Correct.
4: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid.
5: Pwede mag D3 Bio.
4: Oo. Oh.
5: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
4: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta na joy na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Akong ipaila-ila Sir JP ang superstar nga naa sa D3 Bio Sir JP.
4: Ukit sa mana.
5: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio Sir GP.
4: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako sa Jubilant.
10: Sobra kataas akong blood sugar.
9: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
10: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
9: Kasunod sa isa ka bulan.
10: Normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usaw na to, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MITC.
4: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
5: Mm.
4: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
5: Correct.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
5: Nan, diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
4: Correct.
5: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
4: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
5: Mm.
4: Karong panahon na, bisag asa ka mo adto dunay cell sites
5: na
4: nga nag-emit og radiation.
5: Mm.
4: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man, naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC, the super antioxidant duo.
5: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginabuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko, nya mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
4: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficiente nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
1: DTX 500.
11: Ako si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtong Marco DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MITC mao ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ni inis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
4: Yes.
5: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
4: Siyempre.
5: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
4: Ana.
5: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
4: Maunang dapat inumdjud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MITC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
5: Kaon pa pagtamis.
4: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
5: Kaon jud og dagang utan ug prutas.
4: Yes.
5: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MITC, sigurado jud healthy ka.
4: Yes.
5: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
4: Of course.
5: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MITC. Kanabang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MITC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
4: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggati ka.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. P3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

Anyway, condolence dia sa tuang katribo. Dia sa Barangay Bagunbon, ha, kining babae nga 20 taon, kining napalgan nga wa na kinabuhi. Dia sa may barangay Maaslob to, no? Ay, pagkaloy. Problemado siguro. Kay sigon pa sa itong kapulisan, wa may foul play. So mo na. Wala pa, Sir Arnel. Maybe kung maka-vacation ko din hapuhon, Sir, mag-migrate na ko din, Sir. Okay na, nag-iday ka diyan. Sa Cebu ko before, Sir, University of Cebu main campus, nag-graduate, Sir Arnel. Taga-UC de ka. Sa UC Cebu, no? Dugay kay kong Cebu, oy. Dito din ko nag-kuhangin, Ma'am, Medelina Yamazaki. So, ayo-ayo diha sa kuan, ha, sa Japan. Pero magka-vacation ka, ayaw may kalimte. No? Kano sa pagka may magka-vacation po diha? Diha sa Osaka, Japan. Salamat kayo, Ma'am Medelina, ha? Sa uban pa diha nga, kuan, kumusta mo diha, no? Sige, ayo-ayo sa pagpanihapon, ha? Niyampo gitas kanunay mga igalang ito sa langit ng amahan kay para nga kinibitong giyahan ta niyas kanunay o siyempre mga kingsunan sa atuang sa kanunay sa atong panapos, no? Nga kuhan sa atong programa kining ning adlaw nga Huwebes mga kaigsunan, no? So atong tapuson ang atong tulumanon mga igsuon pinagi sa akong ihatag ninyo nga kining kuan may gala, ha? Kining pulong sa kaalam mga igsuon, ha? Ang kahoy nga ligon dili sa adlaw nga init motubo kundili sa mga bagyo nga iyang giagian. Kini nagpasabot mga kaigsunan nga ang imong kusog karon resulta na sa tanan nimong giantos kagahapon. O dili kaangay nga mag-uol, kung dunay problema, labi ning adlaw nga Huwebes, ha? Kay kana ang magpalig-on kanimo, kana ang magsilbi nimong training. No? Og angay na tong kinum kon mga igala nga bisan ngit-ngit kayo ang gabi ang adlaw mo pakita gihapon sa buntag mo sidlak mo subang gihapon inana pod ang atuang kinabuhi mga igsuon mo salop unya mo subang nagpasabot nga kung gikapoy kay karong sinmanaha pahuway lang una pero ayaw pagundang. Kay ang Biyernes dool na ug ang blessings nagpaabot na. No? So inana may gala, ayaw pagdahom nga sayon ang tanan. Apan paglaom nga makaya ra nimo ang tanan. Padayon ta sa tong trabaho. Padayon ta sa tong pagpangalagad. Kanang limpyo nga pagpangalagad og sinsiro tiunay nga pagtabang. Kaya ang tao nga nagpadayon sa mga gimbuhaton nga insakto bisan kapoy, mauna ang gina-bless sa Ginoo. No? Kung unsa man ang imong giatubang karon nga problema, problema sa kwarta, problema sa pamilya, hinumdumi gini kanunay nga ang adlaw nga Huwebes usara ka adlaw og makaya nato ang tanan pinagi sa pagpangayo og kusog og lamdag og giya gikan sa langitnong amahan.

0: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mo na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o MyTC?
1: Mm.
0: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
1: Mm.
0: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
4: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Akana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og MyTC.
1: Mm-hmm.
0: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol maday na?
0: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglan dyan nga mag-DTX 500 o MyTC.
0: Kinanglan.
1: Anong dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw?
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o MyTC. Kay kung dili ka mo inom mo DTX 500 o MyTC, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
2: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utak sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
0: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir GP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
1: bitaw
0: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
1: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pugkaga DTX 500 o MyTC nga mao'y untay makatabang nimo.